0: 88.9 Nuru FM. FM 88.9 Nuru FM. FM
1: saa 9 dakika 4 msikilizaji Ndukidi lipo lipua nzanza yaliyo Mombasa fata juju man. Mambo ni moto kavasha hizo msikilizaji. Asante sana Peter Dalali. Semtema pale. Semtema bi pale kwa mangi mangi pale. Asante sana Peter Dalali. Anambia hizi kulala bana. Zewe kundo Msimbazi. Anambia sezi ya nacheka tu. Asa vitu vina kuponuka hapa ndani ya studio. Hizi ni kavasha.